0: کہ مڈل ایسٹ کے مسلم دیشوں کو ابراہم ایکارڈز میں شامل ہونا چاہیے. بحرین اور یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے 2020 میں یہ سمجھوتا کیا تھا جو 25 سال میں کسی عرب دیش اور اسرائیل کے بیچ پہلا بڑا سمجھوتا تھا. اور اب خبر بھارت سے. نئی دلی میں آج منگلوار کو آسٹریلیا, بھارت, جاپان اور امریکہ کے ودیش منتریوں کی کواڈ بیٹھک ہو رہی ہے. بیٹھک کی ادھیکشتا بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر کر رہے ہیں, جس میں امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ مارکو روبیو اور جاپان کے توشیمیتسو موٹیگی شامل ہیں. اس بیٹھک کا مقصد کواڈ کو پھر سے سکریہ کرنا اور انڈو پیسیفک کھیتر میں سہیوگ کو مضبوط کرنا ہے. چرچا میں سمندری سرکشا, مہتوپورن کھنجوں پر سہیوگ اور کھیتری سرکشا سے جڑے مدعے شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی پشچم ایشیا اور یوکرین سنگھرش کے آرتھک پربھاؤ اور چائنا کے بڑھتے پربھاؤ سے جڑی چنتاؤں پر بھی وچار کیا جائے گا. بھارت اس سمے کواڈ کی ادھیکشتا کر رہا ہے, اس لیے یہ بیٹھک نئی دلی میں ہو رہی ہے. یہ تھا آج کا نیوز فلیش نبیل حسن کے ساتھ. انی خبروں اور جانکاری کے لیے بنے رہیے ایس بی ایس ہندی پر. ہماری ویب سائٹ ہے sbs.com.au/hindi. ایس بی ایس ہندی پر واپس جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نیوز فلیش کے بعد ہم اپنی پہلی رپورٹ کی طرف تو بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کانٹیسٹ کی بات کی تھی اس کا سمے آ چکا ہے. آج کا کانٹیسٹ سوال یہ ہے کہ ایک مووی ہے, ہے جوانی تو عشق ہونا ہے, نئی مووی ہے اور اس کے لیڈ میں ہے ورن دھون. یہ ایک رومانٹک کامیڈی ہے اور ان کے ساتھ مرنال ٹھاکر اور پوجا ہیگڑے بھی اس میں اسٹار کر رہی ہیں. تو آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ اس مووی کے ڈائریکٹر کون ہے, اور اس کا جواب آپ کو لکھ بھیجنا ہے ہمارے فون نمبر 0439799767 پر. ایس ایم ایس کریے اپنے نام کے ساتھ اور اپنا ای میل آئی ڈی ضرور لکھیے گا, تاکہ اگر آپ وجیتا ہوئے تو ہم آپ کو اس مووی کے ڈبل مووی پاس جو ہے وہ ہم آپ کو بھیج سکیں. سوال ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں, ہے جوانی تو عشق ہونا ہے جو نئی مووی ہے ورن دھون, پوجا ہیگڑے اور مرنال ٹھاکر کی, اس کے ڈائریکٹر کون ہے؟ 0439799767 پر آپ اپنا نام اور اپنا جواب اپنے ای میل ایڈریس کے ساتھ ضرور بھیجیے, ہمیں آپ کی انٹری کا انتظار ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور پہلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. نیو ساؤتھ ویلز سرکار نے استھائی ویزا دھارکوں کی مدد کے لیے مائیگرینٹ ورکرز سینٹر کی شروعات کی ہے, جو پرواسی کامگاروں کو کاریہستھل شوشن, اسرکشت حالات اور امیگریشن سے جڑی سمسیاؤں میں سہایتا دے گا. اس پہل کے لیے سرکار نے اگلے 4 ورشوں میں 6.5 million dollars کی فنڈنگ دی ہے. کیا ہے یہ پورا معاملہ, آئیے سنتے ہیں بھویا پانڈے کی اس رپورٹ میں.
1: تیئیس سال کی عمر میں سیمیول زلواگا نے اپنے گھر کولمبیا کو چھوڑ کر سڈنی میں نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ لیا. ایک بابر شاپ نے انہیں ٹیمپرری ورک ویزا کے ساتھ اسپانسر کرنے کی پیشکش کی, اور شروعات میں انہیں لگا کہ ان کی قسمت چمک گئی ہے. حالانکہ دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگیں.
2: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself it might be a mistake.
1: سیمیول کا کہنا ہے کہ ٹیمپرری ویزا پر ہونے کی وجہ سے وہ ان مدوں پر بولنے سے ڈرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ شکایت کرنے سے آسٹریلیا میں ان کا بھوشیہ خطرے میں پڑ سکتا ہے.
2: One day I complained when I was told to clean the toilets, nothing that was hired for. In response, my employer just said, you're fired, pack yourself, I'll go home. Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
1: سلواگا کے امپلائر نے ان کی انیوزڈ اینوئل لیوز کی پیمنٹ بھی دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس سمے وہ چھٹی لینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا باس ناراض نہ ہو جائے. آخرکار یونینز اور سپورٹ سروسز کی مدد سے زلواگا کو ان کا بھگتان دیا گیا.
2: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
1: اس مہینے جاری مائیگرنٹ جسٹس انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ نے مائیگرنٹ ورکرز کے سامنے آنے والی سمسیاؤں کی گمبھیرتا کو اجاگر کیا ہے. آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ میں پایا گیا ہے کہ ٹیمپرری ویزا ہولڈرز یعنی استھائی ویزا دھارکوں میں سے لگ بھگ 2/3 کو کم ویتن دیا جا رہا تھا, جبکہ کیول انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس यानी अंतर्राष्ट्रीय छात्र ही हर हफ्ते 60 मिलियन डॉलर से अधिक की तनख्वाह खो रहे थे। एक तिहाई से अधिक लोगों ने बताया कि वे एबीएन या कॉन्ट्रैक्टर अरेंजमेंट के तहत काम कर रहे थे। हालांकि यूनियंस न्यू साउथ वेल्स के प्रेसिडेंट मार्क मोरी का कहना है कि प्रवासी ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
3: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy and we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
1: अब ज़ुलुआगा को मिली वही डेडिकेटेड सपोर्ट पूरे न्यू साउथ वेल्स के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने सिडनी सीबीडी में अपना पहला डेडिकेटेड माइग्रेंट वर्कर्स सेंटर शुरू किया है, जो कि अंडर पेमेंट यानी कम वेतन, अनसेफ कंडीशंस यानी असुरक्षित स्थितियां और एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर चुके वर्कर्स की मदद करेगा। इस मामले में रीजनल न्यू साउथ वेल्स में आउटरीच सेंटर्स भी बनाए जाएंगे ताकि दूर दराज में रहने वाले समुदायों तक भी ये सेवाएं पहुंच सकें। ये सेंटर्स हर साल लगभग 2000 एट रिस्क वर्कर्स को सांस्कृतिक तौर से संवेदनशील और सामुदायिक सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके लिए न्यू साउथ वेल्स सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रिस मिंस ने कहा है,
4: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
1: इन सभी नई सेवाओं का मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज ने स्वागत किया है। सोमाली काउंसिल न्यू साउथ वेल्स की प्रेसिडेंट उबाह गैब्रिस कहती हैं,
5: You don't know your rights. You don't know what if you actually have and you being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you about what they're going through and they will receive advice and literally legal help as well, legal support.
1: SBS News के लिए जेनेवीव लमांड और विंग क्वान की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: एड ब्रेक के बाद एक बार हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और आज के शो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा आज एक कॉन्टेस्ट का सवाल भी है। एक नई मूवी आई है जवानी तो इश्क होना है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है और उसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े हैं और इसके डबल मूवी पास जीतने का मौका है आपके पास SBS हिंदी पर। हमने सवाल ये पूछा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। 04397997667 पर आपको मैसेज करके बताना है और आपको अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप विजेता हुए तो हमें आपकी ईमेल एड्रेस की जरूरत।